0: gal, reno go kasi bagu nata katir, nama la grumo yana nemo kolomu biri.
1: Ukabuana wa kasi ishinga mu, mwari anata.
0: Oui oui, ça se voit à l'œil ni, alotsemba lukabi luna nata katir, kadi luna lebira mu fer, raro reno, ha, wabarvia wa kwanza eh.
2: Mushakulu, shini kubise, gaga ne kukuyeka, amboka nasipita njire pasere, reno kuno, wabanikire service. Ei kafuri rabando kandiya kure pasere obuli mwezi woshi ya tonda kagondeke wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okitsale tena no resist
2: très bien e chone kwa nene abandu bano na versakana nabo ngabaritaza shonjemba ndambindi ndande sahane saha nero mushakabya byahwa ina baholwabo kune mune sinyana bakolhamo kontra
0: na malangira kwashi tsatsa kareka iwa byego na proper okobulinda
2: njongande kubwira kwa mabuto luchemba lwawo mushale ne range yalo Oyonge ne Alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnetkivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku Alnetkivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnetkivu.
0: Ni Alnetkivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Mbana hikohoa karu benge, mbana brengenge alenga marasi yemba mbamu ya mu. Bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawo, Alnetkivu, bienvenue nu.
4: Tio mana, Alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage à sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09. 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 6

0: sio kweli.
1: Sasa yeye mdanganyaji.
0: Omoo mamusa yowa na matoka. Hapa ndipo osi.
2: Ehe.
0: Savo
2: mamba.
0: Yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kuzivokoshe.
1: Eh yaba ndipo shiba kati mitisa ya.
2: Savo mamba.
1: Eh ikata kati saya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
1: Na yokuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbii.
1: Matoye savo mamba. Kimi mamba.
0: Ndiko nosi kulia sabuni. Yeye kireku hiyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wame etablisema MV.
1: Chule kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisine mama kioske na mama duka usumu eneo.
0: Sii, nasine na mkuruwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre na hoa mpopole.
0: Kayi nalu nino muave ningu na hoa mama denize na hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukewa ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
0: Vwama hike chiruba iu kandia ya yohowa Stefano na hoa papa
2: kapanda.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Vwama hike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
0: Baguma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 0 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununua na kutumia.

0: Ngulumbuya, yomamewe tu Yesu Kristu, koya sakawa na Mateo.
1: Usi kibawe mwame.
0: Ni Mateo chihanda cheri kumina besadu. Iluo komulongo meku viabere ni yini, elie tu yoko meku miane ni isadu. Oko viruwebio, Yesu mwabwe la etikumula chavangu, chonde muchate. Obwa miwe lubula, kukulenge neno mundu, oyo wabiba embuto yuwene, yomurimalewe. Nikwa, abandu, wabereba na otere, enzi uyiwe muyasa, neretera iriremia, yomuka tiketike ngano, nere jigendera. Engano yabere yaboga. Nere sohola, iriremia nabyo, iriyalangira. Bale reba segira hakuhi, abagombe bomu nye nyumba, eba mugurabate. Mwame, naho, embuto yowene, yuta abeba, omweremari ya ukweri, nikwa iriremia liyasirirehe. Mwaburabate, enzi uu, yo ya kola akyo. Aba gombe, mwa mubu rabate. Nenu sondi yote, tu ya kumekumerio.